تم کرو سوئی بھلا کرے. اسی کئی بار سوچتے ہیں نا کہ میرے نال چنگا نہیں ہویا, یہ جو ہویا پرماتما نے چنگا نہیں کیتا, کوئی فیملی ممبر اس کی ڈیتھ ہو گئی, جا میری جاب چلی گئی, جا میری سنسار جتھے بڑی عزت بنی ہوئی سی عزت ختم ہو گئی, بےزتی ہو گئی, انسلٹ ہو گئی, کچھ اپن سنسار چھوندیاں نے کئی بار جو اسی پسند نہیں کرتے پر ہو جاندیاں. وہ ستگرو جی کہندے نے جو تم کرو سوئی پل ہمرا. پرماتما تے ساڈے پلے واسطے ہی کرتا ہے, کچھ سانو لیسن سکھانا ہوندا جڑا اسی سیکھتے نہیں. کئی بار کہندے مانو پتا ہے, مانو پتا ہے, سب کچھ پتا ہے, کچھ نہیں پتا ہوندا. سو گرو صاحب واہگرو سانو کوئی لیسن سکھانا چاہتے ہیں تے سانو چٹکا لگتا ہے, کوئی دکھ آ جاتا ہے. سو ستگرو جی مہر کر, سما پورا ہو گیا, سات سنگت ایک دو منٹ اوپر جا رہے ہیں, کھیما چاہتے ہیں. ایتوار شام نو اسی 6 to 7 کیرتن کرتے ہوں سات سنگت جی, اس وچ اسی واہگرو کا نام ضرور جپتے ہیں. پہلا آرتی ہوں 6 to 7 جڑا پروگرام ہوتا ہے, 6:10 to 7 تک, 6:10 to 7 پروگرام کے ایتوار ایتوار اس وچ واہگرو سمن بھی ہوتا ہے. سو جنہ ویرا پہنا نے ہوں ریڈیو تے سنیا, انٹرنیٹ تے سن رہے ہیں جا ہوں بیٹھے ہیں, جہے آنا چاہن ضرور سنگت ساتھ دیو سا اتنے سامنے بیٹھ کے. ضروری نہیں ہوں کہ ادھر ہی ساری بیبیاں نے بہنا, میرے کئی متر فرینڈ فیملی سمیت اتنے بیٹھ جاتے ہیں, نال بیٹھو سارے گاؤ, کیونکہ سب نے رل کے گن گانے, کیول راگی پائی کا کام نہیں ہے گن گانا, تھی سارے اتنے بیٹھے بھی گن گا سکتے ہو. گرماج کرپا کرن پلوں چوکا دکھا سنت جنا